ma salaye fun yin wipe oni lojo bi baba se bi oba iru e ti sele si mi ri ojo kendinlogun osu kokanla ojo bi mi ba mi lori oke arafa ijo eninu mi dun julaye gbogbo owo to ba ndori oke arafa njo na mo fe na tan ati dollar ni ati naira ni ati owo rihadi